Parlok nang sengap pidang sahabat ngi haka program na utiar ki temen kisan bat kapuar kadang dayru yang ngi bangin beteng syu-syu ya kani ka program. Ti kani kapuar ngi dan ya kaban pentem syapi ya ki jenwai jong ikong memorial da ti marweng. Ke jenwai kabila akhir teng ka hamsaya menta bat ban buat da ke jenwai husiar lutelit.